Ať Teuš ťa skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patekú!

Slováky už vlastno bížeť kampaň pred voľbami, ktoré budú vosení. Ide o spojené voľby, v ktorých sa budú vyberať i predsedové i poslanci samosprávnych krajov, primátor míst i starostové sel, jak i poslanci v mestských i selských zastupiteľstvách. V maďarských selách i mestách je v takých voľbách se úspešná maďarská politická partia, ktorá dnes má názvu Maďar Sovetšejk, Maďarská aliancia. I keď už je to dlho mimo parlamentná politická partia, v regiónach sa by tremať svoju selu. Samo sobou, že v regiónach, kde žiť Maďar, dystávajú holos i kandidát, ktorý kandidujú za inšiu politickú partii, lenže pre Maďarách je skoriše voňatkom, keď dakotrej z kandidátiv nedumal by v rámkach svojej regionálnej političnej kariéry na realizáciu národnostných práv. Pre Rusenách je to celkom inšak. Politická partia Náš kraj, ktorá mala by tý jakým s rusenským menšinovým subjektom, jakej pravda pre teperišní volební systémy, nemal by nekde šancu dystať sa do parlamentu, no my by tý silnej v rusenských regiónach skinčil neslavno. Po tým, čo sa politično deklasovala i partia Most Híd, jaká mala ambíciu predstavľovať Maďariu, Slovakiu, ale i ďalšie národnosti, ktoré žijú na Slováky, rusenský kandidát ide buď jak nezáležnej, alebo jak kandidát dakotroj i slovackých političných partí. Lebže to nie je jedený rozdiel medzi kandidátami v lokálnici regionálni politici maďarského i rusenského pochodzenia. Keď pre maďarských kandidátach, pre každých takých voľbách, vedeme akcent na svoju národnostnú komunitu, na práva národnostnej menšin, u rusenských kandidátiv to nehraje absolútno žiadnu roľ. Pokiaľ pre maďarských kandidátach môžeme povisti, samo sobou podľa programu, že kandidujú i jak maďarské, nelen lokálne či krajské politici, pre rusenských kandidátach na 99,99% platí, že kandidujú jak lokálne politici i točka. A nie je to len o programy, v ktorým sa niečo o realizácii menšinových práv má, že nikda nič nedočítate. Oni to potvrdzujú v mnohých prípadách pak i praktikou. Pozmejme sobi napríklad, v kilku selách od 2002 roku bola alebo je rusenská škola. Jak raz v tým roci zrobila sa decentralizácia, koli sela i mesta stali zriadovateľami osnovných škôl. Abo sobi prepomiaňme, jak sa dotremujú jazykové práva na našich selách. Dvojazečno je u väkšení istých sel i mist, ktoré majú obowiązok byty dvojazečné, len toto, što zákon striktno vyžaduje i ani bukva na vece. A často sa stričame i s tým, že ani toto minimum nie je dotremané 100%. Spróbujte sobi napríklad na web storinkách našich sel najti cholom osnovné informácii i po rusensk. Budete na to potrebovať i Sherlocka Holmesa, ale i tak budete u väkšen prepadiv neúspešno. A už netreba besedovať o tým, že v našich selách i mestách to majže nekda nebyli miestne politici, volen predstaviteľi národa, ktorí by realizáciu práv rusenskej národnostnej menšiny v praktici iniciovali, ale väkšenou to dystali prepisom ku vokonaniu. I tak zrobili len toto, što museli. Samo sobou nie je dobrý generalizovať i česť voňatkám starostám, ktoré sám súť iniciatívne, ale i z tých ponad 150 cel i míst, v ktorých dnes máme jazykové práva, je to pár ľudí. Samo sobou oni súť volen predstaviteľi národa, ktoré majú svý mandát. Majú ho jak nezáležný kandidát, alebo jak kandidát političných partí, i súť reprezentantami cel i míst. No reálno, nikto nekandiduje so žiadnym rusenským programom, nie sú zvolené na osnovy rusenského programu. Napriek tomu by rusenský program, keď už mandát zdobudúť, realizovať i mohli, lenže oni to nerobľať. Je ich riešením i odpovednosťou, jak prestúpajú ku realizácii národnostných práv. A pokiaľ im ľudia znova dadúť holos, pak jak bač robľať všetko dobrý. Len najsia nehrajú na národných dejateľov. Holovno v témach, koli palcom na mapy vkazujúť, dešto maje byty, výmeny nepoznatých interesív. Po bremeno národného vozrodženia od 1989 roku bolo vse na národnostných organizáciách, aktivistách, ktoré tu budúť i po ich mandati. Petro Medveď priašil.